桂丽姐，台丽的明艳姐，小云姐，月女阿姐，芳姿妈妈，新春大哥，如月姐，玉慧姐，台东的秀凤姐，哦，今台东就老累了哦。热气球嘉年华。

谢谢金梅姐、曹阿姨、三井大哥、曲光妈妈、永恩哥、德胜哥、颜之大哥、大嫂、幼妹妈妈、春金妈妈、帽子爸爸、正月姐、瑞香大哥、凯莉阿妈、美丽姐、美冠姐、坤辉、满足姐、请去妈妈宜家姐。